lagbara Olorun alawura bi eni eko eni egbe ni esu je Olorun yo ya wa ya esu ninu ise wa ninu ile wa ninu orilede wa ta wa yi eyan bi esu esu bi eyan tin ma nda nkan ru Olorun yo ya wa ya e kuro le e ku dede asiko yi ni bo bi te tin gbo le se Bond FM 92.9 loni ojo karun osu kewa odun 2026 adupe fo Olorun o ini na la tu ti bere ise bayi Olorun ko pin wa lere adudu akru ojo waliweli to tun ro Olorun a je ko jo ojo ibukun fun gogo wa e ko abosi le se Bond FM 92.9 e ka ide omo lu abire ri ta tu ma mu wa se ti gbo yin awon eto loni ranran awon rin aladun ta ma rogbo kon be awon ipolowo oja te ti so wo e fun atawon eto tun la ni loye ti se sepaya fun eni la ma mu ase ti ko ti mo wa tele ipe awo ki aba won hera eleyi ti o lo mo nu eyin na awon na ko la nse osugo Olorun ohun lo ba wa se adupa pa pa ni lo eyin te ti jolo lufe wa te n te ti si wa te si wa pelu wa adupa amo riri yin bena se n ki yin ka bo loruko eni keji mi ta jo ma sise loni gege bi akede eto lati si di ago mejo ale lagbara alawura bi Belkis Ayepola Ibrahim na mo fin ki wa pe e kaabo sa e kaabo ma e kaabo eyin ore eyin te ajaburo wa na akiyin e ku dede asiko yi akuro ada ku wele wele ojo yo tu gogo wa lara Fauzia Salako so ni loruko temi lati si ta ma fi mama meto na wa loloko ojo kan wa se ti igbo yin te ba gbagbe abala dede bare na la wa yi ba se nlole bi awa nu si kere fa kere ko fun awon ti wa bi se lata aro ta nlole bakan na awon kan se se kuro nle ton lo wonu ise bayi ba se nlo ta nbo Olorun yo ma pa alo ati abo wa mo esu Olorun yo le jina si wa lori esu na lo ma mu ni ma rorokiro ma se se kuse ma se on to ye ki yo se iko to leto in to bo fi esu na ni ko Olorun jo ko ma ye ko lagbara lori gbogbo wa lase akinyira kan si o lokoko ejeji awon eto wa yo ma wa si eti igbo yin sugbon ni bayi awon ipolowo oja ati orin la ma ma se ti go e la igbagbe pe mo pa bala yin na le ti ma nlanfa ni lati ma pe wole abi ma te atejise pe adugbo yin gbagede oro ni bawo lo seri ibele akiesi te fe pe ijoba si ohun na ni ya ma gbe yawo lapa la babala bi ka to tu tesi waju pe lawon itu mi ba a se ma mu wa se ti igbo yin ona te gba wole bo ti ma je ajeke mu se ti igbo yin en ti jaba ba de se te ri pe joba si gbianjo je ka mo ni pe ku ise ohun na lo muri oni ise ya je ka lu won logo enu bo ti le je pa mo wi pe ehe o wa se ilu ni ise won ni lati se amo yoba lo yoba bo won ni ku ise be ohun lo muri oni ise e ko ta ba ko pa e ku ise o yo je ko mo pe awon tun nilo lati se si aha ko pe ku ise yen o je pa fi so fun o pe nkan to ye kan se nkan lo nse ohun to ye kan se e pe ohun ojuse won ohun na lo nse sugbon ka tun ma lu won logo enu ki won le tun se kini yoba boyoba alede to po asa to po won ni yin yin ni keni le se kini ko tun le se mi aha a ma se si wa lori ta ba dupa ni bi olosa ko ni leru lo ni aha e je ka ma dupe o tori pe ope o da po ta ba se dupe tiyan ba se nkan fun wa aha to je ki fe tun ma po si laare awujo eni to se nkan fun ogan inu adupa a je pe nkan to hun se hun ti fi lami laaka hun ti fi ni ipa rere to hun ti ko ninu igbesi aye eni tori na to ba se wa lori bo ti lo ko bintin to e je ka ma mo riye ka ma dupe papa opo wa ko ma po lo si odo Olorun tori pe ninu gbogbo nkan ope ohun ni o kaju e ka bo le kan si le se Bond FM 92.9 at wa se ti igbo yin be se ma wole lori eto gbagede oro a mo ase ti igbo yin si won ni bayi atoni atawon ipolowo oja la ma mo ase ti igbo yin Fauzia Salako Sunny loko temi alaja laliga pelu oluku mi Belkis Ayepola Ibrahim na lajo wa nbi tori ti la se wa nbi o e wa nkan fidile ke ma ba wa kalo eso bi e se n tete si wa

0: na egbo ya lati mi ah lo ka dubo gba aro na egbo gbo gun ya dubo na e ma sani wa wa wa bi ori keri ke ara elu mi o le re seju na wa ah be le mi ti pa o ma ma ju pa ju pa e ti dai solo sinu egbo e tra bi egbo gba pa aro na egbo ma mu be ku sani wa wa ti ma so ba keje ja ba da jo wa ka jo ma te ora yi la ko lo yi ta gba na gba egbo ga jo ku ba e gba te bo to baba ara ja mi at limited lo ka jo e ko si baba ara ja mi at limited ni number 351 ishari jinu ikoturo ni pe le ko egbo so I number yi 0803783897 tabi 0808227211 egungun ara ni ro gogogo ti da ko le to te rorun so si baba ara je be asimite ara yo de won na
1: oku de ja siko yo mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba pe gbogbo asiko ti kiki mi ba bawo aji nde ara yo mo je o to mo je gbogbo wa atokun wa tobirin wa a ni faison lo gba o ripe a isan nipa mimo kin pa oni o tumi si ta kin tu ole ni mo fe so nipa nkan aisan meji si meta ti mo mo npa dada ni le se arade ni aba nigeria limited uruko ti ni ti mo ba yin soro ni alhaji nuruddin ti gbogbo araye mo si baba arade ni aba de ni aba nigeria limited ti de se mi wa ni iseri idimu ipotun iseri idimu lagos iseri idimu lagos wo to ba nbo to ba moto lati ya na paja so fo ni moto to nlo si potun ko won to iko fin potun ko wa bo le ni ata iseri ni ko npc to wa lafta iseri abi o to nbo lati ibi kibi to gba ko tun wole so fo ni moto ko ja wole ni dimu to ba si debe sat pe ni bo je waju ile ko npc nlo ati bo le to koju si school government school yen the number wa 08037883897 08037883897 telephone number that keji to je oni whatsapp wa 08082272141 le kan si telephone number to je oni whatsapp number wa 08082272141 ajin de ara yo mo je wa o ko te mi le ka sara din odin alias baba rade mi rade mi nigeria limited kini awon aisan ta n toju nile ise wa akoko ni aisan awoka oloyinbo n pe ni rheumatism and arthritis awa yoruba n pe ni awoka lagun lagun arumolegun rogun rogun rogun rogun o ma n woka pera bawo ni aisan yi se ma n se eyan aisan awoka yi a ma se eyan a ma je ki gbogbo ara ko ma ro yan a ma je ki gbogbo ara ko ma kan yan gogogo a ma je ka tẹlẹsẹ ko ma kan yan a ma je ki ese yen ma ku kan dadu pada pada pada mu yan a ma se yan ki yan ma le rin daadaa a ma je ki yan ma rin lati bi oko naa kan soko naa keji ti o ti ma re yan ti yan o ti ma joko a ma re yan wa lati inu a ma je ki gbogbo inu egungun ma kan yan gbogbogbo a si ma je ki gbogbo ibadi ko ma fa yan so je pe to ba joko laarin wakati kan si iseju keji to to le dide eyin yoo ma buo so ni oni le dide oni le dide naro oni le dide rin yala o ma n fa ara riro o ma n fa kapa ma ku taitai o ma n fa kese ma ku taitai o ma n fa ki sisan ara o ma ku ti o ti eje de o ti block ti o ti block vein yen ti o ni le na ese lati ka ati kese ko odogun ati na ese odogun ati kese rin yoo di wahala ti o ile ba ti n se o ma bo si le se ara demi awo ka ni n ba oja hun o wa le ti jade kaakiri kan ni asasi ni kan ni ofa ni yi sofa ni n se o isa asasi kankan ni n se o o le ti nawo nawo nawo to ba de le se ara demi o gba ọlọrun be laaye ma bo si le se ara demi number 351b ise ri idimu iwọ pe si government school to wa ni idimu yen gaga gaga la wa iwọ to ba ti n bo sa ti ma bo na telephone number to mo pe si to ba n bo o ni 08038973897 text messages water wa ka ba nba ja tan pe romantic and attractive gbogbo ba tin sio yala wo wa wa ni church won ni dide ki won le kan ni dide ko yin olohun ati yin dide ko yin olohun o dogun o fe dide awon yan ti yin olohun na gboron gbe gboron to bi tan ko to dide abo wa no sara si o fe ki wa ti ruku ati bere o dogun aisa wo ka ni wo sa ti kan si mi le se ara de ni esen le keji o ni diabetes tan pe ni atogbe yala iwo to ba sun lale ile to mo o ba n to bi emerin emefa emeje ile to mo tàbí tó bá wà lójú fò tó sùn òun wàá máa tọ̀ ní ṣáà wàá sà máa tọ̀ nígbà nígbà lóòrèkóòrè wá rí pé òun wò ń gbẹ ẹ̀sán diabetes ni a máa fa kó máa rẹ̀yìn wá láti inú a sì máa fa kójú èèyàn kó máa sú iṣẹ́ diabetes tá n pè ní àtọ̀gbẹ ló ń jẹ́bẹ̀ àìsàn hypertension òun àìsàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí máa ń ṣèyàn òun là ń pè ní ẹ̀jẹ̀ ríru a máa fa orí fífọ́ yan a ma je ko ma ko yan wa a ma je kare yan ko ma lu gbigbigbi a ti ma je ko ma re yan lati nu aisan hypertension yi ko si da to ba haiju o yara pa yan iwo ti re ba se ti to yin bo pe ni hypertension awa yo ba pe ni eje ruru iwo ti re ba se awon apere to mo re mo so fun o gbugbu awon kan ta so fun won yi n ta fi test re nbe to ba de lai ni san kobo ta fi mo ipele ti awon aisan yi wa nu ara re ti mo bo fun ya idi fun ya kan bo si le se ara de mi number 351b dayara wo moto lati anapada ni ni ko moto so ni yaro ba toja seri die ile pe nadi to wa after seri ni ko so kale nbe to ko ju si government school ta se ni ko so kale nbe ko pe number wa abo nbo lati ko tun gba wole ni o gba wole ni te ni moto so kale ni dimo to ma ti pe number wa ada rete to bi dodo wa number 351b telephone number wa to wa pe to ba de be na ni 08037883897 le kan si 08037883897 telephone number wa le ke ju ni whatsapp wa o le text wa zuri 08082272141 telephone number wa to je ni whatsapp wa to le text o le ku wa zuri na 08082272141 ajin dara o ma je o aisan le pa mi mo kin pa ni o so o mi fe ni to mo n pa e kun kuro lara re ni ki mo ba le pa o aisan woka to ba nda o lamu ite ma bo si le se wa awoka a ma ni kakiri nu are yan a ma je kakiri gbogbo nu gbogbo are yan a ma se gbogbo eni dole a ma so eda gbogbo san gan a ma se yan di ki yan ma le ni lati bikan si bikan ati re odogun wahala ni ati be re odogun iwo ti awoka I ba tin se tete kan si le se ara de ni a mo n pa e to po gan ayewo si wa a ni nkan ero igbalode ta fi sayewo fun o dara re o si fi ya ti won o fi ri pe ta ma sayewo a mo stage di kini dara ibi toju re a se treatment fun o la se toju fun o lori e pelu ogboron to se bi ati egbo ni o to ba si dodo wa leyin eleyi aisan kan be ta n pe ni aisan ibalopo oloyinbo n pe ni infection a n pe ni gonorrhea a n pe ni awon ibalopo nile yoruba iwo ti ile iba se a ma se diwo to po nu aye eni koda ma fa tomokunrin o ni lele se to daadaa aisan ibalopo yi awon apere tomo ri eto ajubirin ninu ki nkan omokunrin omo yiwo omokunrin abi koju ara ma be owo omo obinrin awon nkan orisirisirisirisi o ma se onu ago ara bi koju ara ma ta o to ba beto abokunrin naa to ba tero koju ara ma ta abi ko ma ri discharge wife abi ko pe ki inu re ko ma kun isade inu ko ma kan ki gbogbo ara ko ma kan gbogbogbogbo ki gbogbo odo abere ko ma kan iwo ti o le ba ti n se aisan infection yen o ba ti pe lara o ma n di staphylococcus to ba ti pe lara o ma n di syphilis to ba tete boju to koda en ti o ba romo bi to wa je en to sesese gbe awon ti wa ro bi iwo ma bo awon aisan yi ma n fa idiwo fọkùnrin tí ó jẹ kí àtọmọkùnrin sàn tàbí kó má tó kó má fi tó bó ṣe yẹ kó tó fi tó tó dẹ máa ń fa kí àìtẹ kí ọmọbìnrin náà máa ń fa ìju oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń fà sára ọmọbìnrin ó lè fa ìju ó lè fa kí pẹlú bá tóbi obìnrin kó lanú lẹ ìwọ tí wọn àìsàn ìfẹsẹ bá sì tètè máa bọ wá bákan náà wá ní egbògi kan ń lé iṣẹ wa fún wọn ọmọkùnrin tó rí ṣe tó dáadáa egbògi ní agbára gan dáàbò lẹ ni yálà ìwọ ò lè ṣe déédéé ládàá aya rẹ o ò lè ṣe déédéé níwájú aya rẹ àbọ tiẹ wá lólùfẹ kan tàbí ẹjọ ń ṣeré àti wá ṣe lówá ti ṣe bí ẹkan báwo ti dálẹ jẹ bí ọpẹ tí náà mú ọrọ ní lè ṣe tó dáadáa mọ ọbọ wá sí ní lè ṣe arádẹmí nọmba 351b iṣẹ ìdímù láwa o egbògi yìí tó bá gbé sára tán ìyàwó rẹ mọ ìyànjọ kejì ni tó o bá lo egbògi tó ìyàwó rẹ mọ kan sára sí ọ ni tó o bá gba egbògi sára ó bí oyin bí adùn ni lọ́sùn mọ̀ ṣeré ọ̀fẹ́ fún ìyàwó rẹ telephone number mi náà kan sí nítorí pé kò sí àlàyé tó pọ̀ fún wa 08037883897 telephone number ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ òní whatsapp wa 08082272141 telephone number elekeji o ni whatsapp wa tele kan wa kan si wa nbe 08082272141 ajin dara o mo je wa o number 351b sheri dimu ni le se wa sa ti pe ni sori ago gbogbo gbogbo n to ma se wo ninu ago ara nugun ta n so yi to ma je ti nbe to ba de ayewu nbe ta se fun o lofe ni ani gba kobo lori ayewu re pelu ogbona a si se toju fun o to gbadun ajin dara mo je aisan nipa mimo kin pa ni o tun si da kin tu o sile ni o aisan ara o ni ba ti wa je
2: Radio Agbodun ni o ja pata ikiwa baba ja kawo na wa tele ki o
3: ha re mi ba go report a ni sangun sangun ti dan lamu lati mi pe se won le jo po tari ko pe de ajo
2: se bu se pa ti nla e pe ya la temi ah lo ka du gbogba aro le ku ogun ogun e gugun na e ma se ni wa wa wa do ri keri kara elomi o le ri se ju ma wa ah be ti le mi ti ba o ma ba ju ka ju pe ni ti dai ro si be ku ku e tre ta be gugun pa aro le ku ma mu be ku se ni wa wa ti ma so ba keke ja da da so wa ka jo ma te oro yi Ego lo, la isa galaga, ego ga, jogo ba igwa tebo, ato ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba tàbí 08022721041. Egungun náà ra ní rọ́gọ́gọ́gọ́ dídá ọkọ́lẹ̀ tọ́kẹ́ ọlọ́run kò sí bàbá arábìnrin àṣírídẹ̀ ara yóò dìbò náà.
4: Mo kí kábọ̀ o látọ̀dọ̀ bàbá arábẹ̀mí aláṣẹ iléeṣẹ́ arábẹ̀mí Ham Nigeria Limited ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rèé 08073897 tàbí 0808 WhatsApp ni o 0808227-2141 0808227-2141 ó lẹ́ lè fi send WhatsApp message sí wọn.